og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB Plus og i Radio-appen. Radio Soft. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Victor Lexell og svore på Radio Soft. Nelly Furtado og hendes I'm Like a Bird lige efter Julia Michaels og Issues. Hedder Rolf. God søndag.
1: I'm jealous. I'm overzealous.